ممتاز راشد کی یہ غزل آپ سن رہے تھے چندن داس کے سور میں. اس غزل کے ساتھ ہی کاریکرم سنگیت سریتا سمپن ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ساگر ہے. 8 بجنے کو ہے. اگلا پرسارن دلی کیندر سے کچھ ہی پلوں میں.